kana kwasama ekinye bia eni ho se nyame ana oye ampa enyankopon adaruma ana ene edasote enkomo ye wati fu gina achi kadon edu si die ejiri se ni anka wo hwe ni wa so beti ni sofo safo ani

0: Education. Wasi yamfa insura 104.5 FM so. Ni yana nana numu eba yini naase principal waho. Wasi wadamu yina mwase ni adofu yina. Wadamu wasi yesong. Wadamu wasi ibru. Enra, na national queen for ASU. No, non so waho.
1: Okay.
0: Non so wada nasepa. Inti ebusia, eha, ena, yede yenka ebo ni yina ABC. Na mefa kwenye so na mada ma miyajua. Mami na eba yu biyo puno ni mayenu. Ae. Eba biya ni ya chiachi ya yenchiano.
1: Okay.
0: Ae, nedi ya yefua kwenye iso ni ya chiano. Nukuri ni, nesisi ufiha, nesedi uhunya, obeba, abibisa sedi ya husiti ya biyo puno na mayenu. Yeniso, obwadie, enfiro dumu na unshira ni mwenekesi ya
1: paya.
0: Ya bompaye.
2: Yada wasi, wa awama ya nidaho, ni yetumi ejina abedrum pempensui, akuku drumu, ene ene yedin ene mweta so mu enya yen koso ma obasa ne na yen so ewe Yesu din mu amen
0: amen
3: Ishra 104.5 FM your number one Akan radio station onyakopon asema ba yenche ya ye Ishra